Marketingina kau kama kiu hichal watana cik tap tawi raktan mai mai tu nak kampi haksan suksan sukamat tu jart asalaki mana kau lupa penyematan ki hisa ya tu nak kau kama puring kipan.